Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Jan Einar Westersjø deg hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Hos. Vi skriver mandag 10. august I kalenderen. Klokken har passert 9 med noen få minutter. Og nå det meg og deg først av alt den neste timen etter meg klokken 10. Så det Sonja Eike som kommer inn I studio her på Koseradioen. Radio Kos. Håper du får en herlig, flott musikalsk time med meg I studio. Og vi har masse herlig, flott musikk som vi skal lytte igjennom. Og vi bare kaster oss lett og elegant videre til ABBA og Nadine, I Have a Dream.

Der fikk vi Abba det og I Have a Dream. Som alltid var likt, vi skal også kikke litt på været. Det gjør vi når klokken blir 9:30. Da skal vi bevege oss litt videre. Vi skal vette en artist som ja, ga vel ut noe av det første i samme, ikke som soloartist, men som en gruppe i midtveis på 80-tallet, 84. Og så kom han med et soloalbum på slutten av 80-tallet, 88-89. Ble en kjempe landeplage, en kjempehit. Fikk med den velkjente låten som mange husker igjen fra den tiden, Ut mot havet. Selvfølgelig snakker vi om Rune Rudberg. Han spiller opp til dans nå, han i 2026 også, og folk de svinger seg og danser og koser seg med musikken. Så her skal vi få Rune Rudberg og melodien Kjærlighet gjør blind.

Der fikk vi Rune Rudberg I det, og han fremførte melodien for oss. Kjærlighet gjør blind, en alldeles nydelig, nydelig låt det. Ny uke står for tur, nye låt, nye gevinster, en herlig flott uke det ligger foran dere. Så det bare å gripe an og nyte av dagen som den skulle være den, ja, omtrent den siste. Jeg gjør alltid det. Står opp og så tenker jeg, denne dagen, den skal jeg nyte av fullt og helt ut. Jeg skal ikke angre på at jeg ikke gjorde det eller det, og bare gjør med det. Og ikke utsette ting til morgen som man kan gjøre I dag. Men, vi skal I hvert fall få med oss Johnny Cash, og her kommer Goodbye, Little Darling. Goodbye.

Der fikk vi melodien Goodbye Little Darling, Goodbye Country-artisten Johnny Cash, 201 og elegant ute. Sjekk gjerne ut våre nettsider, radiokos.no, radiokos.no. Der finner du link til nettradioen deres, du finner diverse annen praktisk informasjon I og rundt radiokos. Vil du komme I kontakt med oss, send oss gjerne en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Men nå, Engleverten ligger klar, og melodien, The Power of Love.

Der trekker Bengle Vassen det ordentlig inn til Power of Love, en alldeles nylig herlig god låt det. Vi skal nå rett og slett bevege oss litt videre. Vi skal fra Engleberten bevege oss over på Ronny. Han, Ronny Nilsen, ligger klar. Og melodien, det går som det går.

Anders Engbergs fikk vi her innimot været. Vi skal nå kikke litt på været for denne mandag. Vi skriver mandag 10. august, og da ser det ut til å bli en svak vind til en laber bris gjennom dagen. Kan komme opp i frisk bris i kveld. Temperaturen vil ligge på en 12, 13, 14, 15 grader. Da vil stort sett være overskyet gjennom store deler av dagen, og kan også forekomme enkelte spredte regnbyger noen plasser i vårt område. Sent i kveld så kan det være med heldige å få litt gløtt av sol ifølge Meteorologisk institutt. Nå litt mer musikk. Otto Olsen og Mona ligger klar. Og morgendykk.

Der fikk vi Otto Olsen der, i samme Mona og Morgendykk var titlen på den gode låten her. Før det så fikk vi en liten titt på været. Men nå så skal vi få med oss musikk ifra rikingerne. Og Marien, vil du elske meg når jeg blir gammel?

Der fikk vi rikingene det. Vil du elske meg når jeg blir gammel? Jeg håper nå inderlig det, eller rør. Da skal vi bevege oss litt videre. Jan Einar Westersjø I studio mandag til og med fredag fra 9 til 10 her på Radio Kos. Etter meg så det Sonja Eike fra 10 til 11, og hun finner du I studio mandag til og med søndag fra 10 til 11 på Radio Kos. Men nå skal vi få med oss Simon & Garfunkel.

Der fikk vi Simon & Garfunkel der, og vi skal bevege oss lett og elegant videre I vår musikalske vandring. Kan også minne om I morgen tirsdag, så kan du ringe inn og ønske deg en låt, sende deg noen hilsner. Det skjer tirsdagskveld, det fra 20 til 22.00. Og ja, vi kommer ifra Skåla. Finn Erlandsen ligger klar.

Vi kommer ifra Skåla. Finn Herlandsen fikk vi på Kosradioen, Radio Kos. Kan også tipsa deg om appen Ready og Player Norge, så du kan laste ned til blant annet iPhone din, smarttelefonen din for den slags skyld, nettbrettet ditt. Så det bare til å søke etter Ready og Player Norge. Der inne finner du Radio Kos. Det betyr du kan lytte av oss. Du kan lytte hvor enn du motiverer, både inn- og utland, og skal du på tur og kjøre til Østøve eller nordøve for den slags skyld, ta med deg appen Radio Player Norge og koppler den opp i bilen, stream fra mobiltelefonen din, så har du radiokos i bilen helt til du kommer frem til det du måtte ønske. Ha. Vi skal få en stor 80-tallsklassiker. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, ligger klar på våre spilllister.

Der fikk du Mike Oldfield, Moolah Shadow, tonte lett og elegant ut der. Vi skal fra Mike Oldfield bevege oss over på litt norsk. Vi skal ha litt lokalt, og vi snakker da lokalt tidlig 80-tallet. Og da var det en gruppe som var meget, meget stort. Morten Abel i spisen for gruppens navn Mods. Og her skal du få melodien Bare i natt.

Der fikk du Mods og melodien bare I natt her denne timen. Vi skal gå og bevege oss litt videre til mer herlig flott musikk med, og hva passer vel bedre da enn å gjøre litt byggs. Vi stopper og kaster oss over litt musikalsk godbit fra Willie Nelson, og da tar vi med oss melodien On the Road Again.

Jeg fikk med Willie Nelson on the road again. Det. Vi skal få litt mer lokalt med innom oss I stad. Vi avslutter denne timen med Stavanger Ensemble med, og meg og deg høres igjen I morgen til samme tid, mellom 9 og 10. Ta vel imot Sonja som kom inn I studio noen få minutter over klokken 10. Da avslutter jeg som sagt Stavanger Ensemble, og her skal du få melodien om godeste han blyge Harry. Ha en nydelig mandag.

0: Bus Sula Bubil per Fuhres findest du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Fuhres.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette Radio Kos.
3: Kos Radio.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ønsker Sonja Eikeløk hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Antoni Ventura og skal fortsette med Tammy Powell her. I can't stop for love.

Torgeir Konferans siste melodi her, og vi avslutter det gjør jeg med Bianca Arredici Milano. Tusen takk for å lytte på musikktimen. Musikkvert for denne timen på Radio Kos var Sonja Eike, som sier på gjenhør. Hei hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Eye on the Loose med den kjente norske-amerikaneren Steven Ackles, som født i Brevik, men norske mor, amerikansk far, en fantastisk sanger, pianist, låtskriver og skuespiller, som gikk bort alt for tidlig, 55 år gammel i 2023. Nå skal vi over til England. Nei, det skal vi ikke. Vi skal over til Sverige. Svensk rock'n'roll og blues. Orkester er The Bluesbirds, og melodiene Desire.

Så skal vi over til Storbritannia, og der har jeg plukket ut et rockband som startet opp i 1977. Det var brødrene Mark og David Knopfer, og orkesteret som de startet opp var Derek Straits. Senere ble han David Knopfer en soloartist, og fantastisk. Men denne melodien her er en av de som slo an og ble en mest populære, og det er Money for Nothing.

Så skal vi ta turen til Østerrike. Det er sjelden vi er nede om. Men vi skal til Wien, og det var et orkester som startet opp i 1977, nemlig Mojo Blues Band. Og her kommer de med melodien «We are both to blame».

Så skal vi over til USA, til California. Der var det orkester som startet opp i 1967, og de ble fantastisk populære, i hvert fall på 70-tallet og helt i dag, nemlig Creedence Clearwater. Og her kommer de med Lean, I Heard It Through the Grapevine.

Så jeg plukket ut en kvinnelig countryartist fra Tennessee I USA. Hun både sanger og låtskriver, nemlig Carlin Carter. Og her kommer Melin Heart is Right.

Ja, det var nydelig italiensk musikk. Men nå skal vi over til Storbritannia, og da har jeg plukket ut en kar som heter Albert Lee. Albert Lee, han er en fantastisk god gitarrist, han synger også, og når det er sånne store konserter i USA, hvor de har med de beste både country- og bluesartisterne, så er Albert Lee der. Men han har også startet eget orkester, som heter Albert Lee and the Hogan's Heroes. Og de andre karrene, det er noen av de

0: like this.
1: Så skal vi over til California i USA igjen. Og det var et orkester som startet opp i 1971. De ble en av de mest populære i verden, nemlig The Eagles. Og på hele 70-tallet så var det Eagles nummer 1. Og her skal vi få en melodi, så var den en av de som slo mest an av deres melodier. Det var nemlig Hotel California.

Ja, det var The Eagles fra California. Nå skal vi over til Texas, og der har jeg funnet frem en kar. Så han synger både blues og rock, sanger, ja, gitarrist, munnspill, piano. Ja, han spiller mest på alle instrument du kan gi han. Og det Delbert McClinton, som også har besøkt Norge flere ganger. Men det jeg har plukket ut Living It Down.

Så skal vi over til litt brittiske hardrockgruppe. De ble dannet i 1968 i London. Den gangen var det nok hardrock, men i dag er det mye flott i spillet, rolig og fint. Så det er faktisk Deep Purple. De eksisterer din dag i dag. Jeg tror de er en to eller tre stykker av den gamle besetningen som reiser rundt. Jeg har vært i Norge mange ganger. Og her skal vi få dem med den kjente melodien When a Blind Man Cries.

Så skal vi over til en svensk trio. Den heter så mye som John Lindbergs trio, en litt som rockabilly musikk spiller de, og her skal vi få de i utgaven Goodbye Marianne.

Så skal vi innom USA en gang til, og det, da har jeg plukket ut et countryorkester fra Austin I Texas. De startet opp I 1994, nemlig The Railers. Og her kommer de med Lean, The Way You Move.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med en norske, nemlig Ronald Holmberg med Villrosen. Så fortsetter jeg nå med en gammel gode, i mine øyne, og veldig god artist og en veldig flott sang. Don Gibson med I Can't Stop Loving You. Jeg vil gjerne slå et lite slag og få lyfte han opp litt, så den kommer jeg til å spille litt ofte nå. Men her kommer han.

Ja, det var gamle gode Don Gibson der med I Can't Stop Loving You. Jeg kan ikke slutte å elske deg, uansett. De sier det at tida skal lege alle sår, men hva hjelper det når tida har stått stilt siden vi gikk ifra hverandre? BZN kommer nå, Walking in Heaven.

Det var B-Z-N det med Walking in Heaven. Gå i himmelen og dansa med deg, det som å gå i himmelen sammen med en engel iblant stjernene. Ikke dårlig det. Sandra og Andres kommer nå med A Man Needs a Woman.

Sandra og Andres det med A man needs a woman. En mann trenger en kvinne. Og så svarer hun med at en kvinne trenger også en mann. Så kommer New Moonlight, det vet vi her lokalt. De kommer her med Shake, Rattle and Roll.

Det var New Moonlight der med Shake, Rattle and Roll. Så kommer Niamh Lynn her nå med A Love I Think Will Last.

Patsy Regier, Then There Was You, og så kom du. Jeg hadde vært alene lenge, lenge, og jeg hadde egentlig gitt opp å finne noen, så jeg kunne være glad I, så kunne være glad I meg. Men så kom kjærligheten, sikende, og det var deg. Aldri trøtt at jeg skulle finne noen som deg. Sira Kvintetten kommer nå. Hvis jeg sa du har en nydelig kropp.

Angela Ledine sammen med Harley Carlson, Freedom Calls, Friheten kaller. Så neste som ligger klar her nå, det Jack Jersey med In the Still of the Night.

the still of the night. I nattestillheten, ville jeg sagt. Der ligger han og så ensomme. Skulle gjerne ha noen å vært sammen med. Så kom Joanna Feel her med Don't Fly Too High.

0: var Joanna Fielde med Don't Fly Too High. Ikke fly for høyt, lille fogel. For gjør du det, så kommer du for nær sol, og så brenner du vingene dine. Nydelig melodi, synes jeg, men det litt triste tekst, for det ender jo med at fogelen dør. Så kommer Jim Ed Brown her nå med Pop a Top.
1: Pop a Top.

Conny Francis det. My heart has a mind of its own. Hjertet mitt, det har en egen mening. Uansett hva jeg vil eller jeg sier, så blir det sånn som hjertet vil. Så kommer Jim Reeves nå med Blue Skies.

Ja, det var Jim Reeves der med Blue Skies, blå himmel. Han så ingenting annet enn blå himmel litt han hadde truffet henne. Uansett hva, så var det bare blå himmel. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med Lonnie Lee, Who, What, Why and When. Nyd han og ha en fortsatt god dag.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
6: All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
7: We are observing your Earth.
6: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
7: We are observing your Earth.
6: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
7: And we'd like to make...
6: I'm sorry, Mike, we... There's...
7: A contact with you.
8: In your mind, you have capacities, you know.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med god gammel musikk, Good Old Days. I dag jo Leif I studio, og så jo de andre heter...
1: Terje.
2: Og Magne.
1: Ja. Det vil si vi fulltallige I dag.
2: Og, ja, med det.
1: Ja. Ja. Vi skal begynne med noe gammelt godt I dag. Hvis jeg sier 1963 så kom det ut en sang som begynte med noen gitargreier.
2: Ja, vi kalte han så sang der for Bobby Bore.
1: Ja, vel. Ja, Bobby Bare.
2: Ja, stemmer det.
1: Vi kalte han for Bobby Only.
2: Bobby Only, ja. Ja.
1: Ja. Han kom ut med denne her jo i, som jeg sa, I 63. Den ble nummer 4 på hitlisten I Amerika. Og så ble jeg nummer 1 her I Skandinavia.
2: Ja, det skal jeg garantere. Ja.
0: Der har lagt en norsk versjon over den.
1: Ja, det der også. Ja. Jeg lurer på om han heter Jan Hørtun eller noe sånt.
0: Oh, ja.
2: Ja. Oh, ja.
1: Og så Tom Jones... Han lagt denne versjonen I 1967.
2: Ja, det stemmer det, ja.
1: Og den ble nummer 27 I Amerika, og nummer 8 I England.
2: Akkurat. Ja.
0: Men han snakket vel ikke, han ble alltid snakket på det.
1: Nei, jeg tror ikke han, jeg ikke sikker. Men Bobby Bear, han snakket jo på alt, han.
0: Ja, han gjorde det. Ja, ja. Vi spilte den av og til som siste dans.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: I want to go home.
0: Ja.
1: Du var leie da, vet
0: du. Ja, det
2: var faktisk bedre å snakke eller å synge, synes jeg.
1: Ja, kanskje det. Vi kjører på med den her.

0: Fra I Shall Be Released til Buenos Aires, det er stort sprang der.
1: Enormt, ja.
0: Det jo Louis Prima som hadde den. Den ble nummer 1 i Belgia og Nederland og Norge, og bare nummer 25 i på top 20.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Kom ut i 1956, og han, Louis Prima, han var født i 1910, han døde i 74, bare 64 år gammel. Og men han var jo fra New Orleans.
1: Åja.
0: Ja. Men diskutere, hva betyr Buenos Aires?
1: På gjensyn.
0: På gjensyn,
1: jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke.
0: Må prøve å finne det ut.
1: Ja.
2: Det er italiensk, jeg fann.
0: Det er nok noe italiensk, ja. Med spillerne, så ser
2: man... Og så, nå ser det Buonanotte, ikke det?
0: Ja, men natt, det har med natt og
2: godnatt.
0: Godnatt, ja. Vi kjører på.

0: Her var det mørkt som blinde mer av stang av øye lysbryderen.
1: Ja, du hører vel det, du som er stum, sa mannen og spetta mer av i bakhøret med sissen ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om min

0: Så skal vi ha en liten instrumental. Jeg har tog med denne her, spilte med Peace Pipes.
1: Oh, ja.
0: Det heter Amapola, og Erling Løvig var fantastisk god på denne her. Så nå håper jeg han hører på dette programmet, så han kan mimre litt her nå.
1: Ja, han var god på det.
0: Ja. Den ble nummer 2 på Svensktoppen. Kom ut i 1962. Og blir jo spilt av The Spotniks. Det var jo svenskene sitt motstykke til The Shadows.
2: Ja.
0: De eksisterte fra 1958 til 2019.
2: Yes.
0: Så de har, har lagt inn årene.
2: Ja.
0: Men så skal dere få Amapola.

0: I hvert fall slutt på han.
1: Ja. Vi går videre i programmet vårt til Neil Sedaka.
2: Han slår
1: aldri feil. Nei, han er god.
3: Han holder på ennå.
1: Han begynner jo å trekke på året, for han er født i 39.
2: Ja.
3: Ja, ikke så gammel, det er 3 år eller alle meg. Han er fra New York, tror jeg.
1: Ja, stemmer det. Little Devil kom ut i 1961 og ble nummer 11 på Billboard-listene. Han spilte også inn en italiensk versjon av denne herrene. Da heter han Assegerata. Så det må betyde Little Devil eller noe liten jævel.
2: Ja, helt sikkert. Skriv det ned.
1: Skriv det ned, ja. Vi hører på han.

0: Så har jeg funnet en sang av The Tremolos. Og den er jo fra en LP som heter Love Songs. Kom ut i 1968. Og den ble nummer 6 på listen i England. Det er fra Dagenham i England. Og startet opp i 1958. Og så merkelig da at nummer 6 i England, hvor forskjellig det kan bli. Nummer 6 i England, og bare nummer 127 i Amerika.
1: Ja.
0: Men melodien er greie. My Little Lady kommer nå.

0: Så skal vi over til noen som hadde kanonsuksess med en sang. De hette Shocking Blue og var fra Nederland. De var en kvartett, en dame og tre menn. De toppet listene i 9 forskjellige land. Blant annet USA ble de nummer 1, England nummer 2 og Norge nummer 2. Nei, England nummer 8 og Norge nummer 2. Da snakker jeg om Venus,
1: ja.
0: Som kom ut i 1969. De holdt på ifra 1967 til 74. Så hadde de reunion i 1979, i 1980 og i 1984. Men nå er det definitivt slutt.
2: Var det hun de hadde med svære hår, eller nei?
0: Nei, du blander med hun Anisette fra Danmark, du.
2: Å, oh, ja, ja. Ok.
0: Disse var nok så normal der. Ja. Men sangen er fantastisk. Men så ser jeg på klokka, gutter, at det går mot slutten.
1: Ja.
0: På våres tilmålte tid. Og da får vi bare si takk for oss, og vi avslutter da med Venus.
1: Ja.
0: Ja. Na-na.
2: Na-na.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

how much I miss you. Miss your lips pressed to mine.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

0: started writing this song about Chris Gantry. Ended up writing about Dennis Hopper and Johnny Cash.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da ønsker Sonja Eikre hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Tusen sjøers land. Og skal fortsette med Bjørns orkester her. Kom og rekk meg i hånden din. Kos deg den timen i sammen med meg da.

søster Melody. Hans Martin skal avslutte her med melodien Du er mitt liv. Tusen takk for at du lytta på musikktimen min. Sonja Eike satt deg tilbake med Radio Kos. På gjenhør. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

She's acting singles, I'm drinking double. Det var låten vi startet med i dag i denne utgaven av Countrytimen på Radio Kos, og artisten der er Gary Stewart. Og dette skjedde i 1975. Og da skal vi fortsette med det. Det er en del lyttere som liker de litt gamle countrymelodiene, og det skal vi ta hensyn til i dag. Og de første seks er ganske gamle. Det var altså 75. Så skal vi over til Willie Nelson, og året er 1967. Låten heter The Party's Over. Turn out the light.

Så skal vi ha en dame. Hun heter Loretta Lynn. Og samme år som Willie Nelson kom med denne her som hun nettopp spilte, så, altså 1967, kom hun ut med Don't Come Home A-Drinking With Lovin' On Your Mind.

artige sang. Bobby Bear er neste mann, og i 1966 spilte han inn albumet Streets of Baltimore, og der finnes låten Houston.

Den siste av de gamle i denne omgang, det blir Buck Owens. Og en låt fra 1964, så heter Truck Driving Man. Den finnes på albumet Together Again, tror jeg den albumet heter. Nok om det. Her kommer han.

så hopper vi cirka 30 år frem i tid, og da vi med et album av Little Texas, som et countryband med består av 4 mann, som startet i 1988, så sluttet de av i 1997, så begynte de på han igjen i 2004 og holder på fortsatt. Vi skal høre deres tolking av Eagles-melodien Peaceful Easy Feeling, som kom i 1995.

All my rowdy friends have settled down, hette neste låt, og det Hank Williams Jr. fra albumet The Pressure Is On. Og den kom i 1981, den, og høres sånn ut.

Delbert McClinton, han ble født i Texas i 1940, og han holder på med blues rock, electric blues og country. Jeg har funnet frem et album som heter Nothing Personal, som kom i 2001, og der synes jeg som jeg har lyst til å spille den, jeg synes den er fin, When Rita Leaves, Delbert McClinton.

så har jeg fundet frem en dame, som hedder Rita Coolidge. Og da vi tilbake igjen på 70-tallet. Love Me Again hedder albumet. Og låten jeg har plukket ut heter The Jealous Kind, Rita Coolidge.

Det var Kristoffersen som gikk bort i 2024. Og så når de var på sitt beste begge to, så lagde de et album i sammen. Kris Kristoffersen og Rita Coolidge. Det kom i 1974 og hette Breakaway. Og det her er vanskelig for å finne hva han skulle ta med, men jeg synes I'd Rather Be Sorry, den er flott. Her kommer han.

Jeg har en dame til med på lur, og hun ble født i 1938 I Texas, og heter Billie Jean Moore, men hun tok artistnummer Billie Joe Spears. Og jeg husker best Blanket on the Ground, den var en av de store hennes. Men i 1975 kom hun ut med Hey Won't You Play, Another Somebody's Done Somebody Wrong Song. Her kommer han.

sollige Merle Haggard and the Strangers klar med albumet A Working Man Can't Get Nowhere. Og den kom I 1977 den. Og jeg har plukket frem låten Got a Letter from My Kid Today.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Long Tall Sally av det svenske rockebandet Low Bedster. Så skal vi ha en ny melodi, og da har vi plukket ut en svenske gruppe. En musikkgruppe som solgte mer enn 10 millioner album, nemlig Vaya Con Dios, og melodien Vats A Woman.

Så skal vi over til USA igjen, og der har jeg plukket ut tre damer som synger blues, nemlig Marcia Ball, Lou Ann Barton og Angelia Strelli. Og melodien vi skal få høre Fool in Love.

Så skal vi ta turen ned til Nederland, Holland. Der det en sanger, komponist, tekstforfatter og pladeprodusent av litt lettere musikk. Han har eget produksjonsselskap, JR heter det. Han døpt Jack Denish, men han tok da artistnavnet Jack Jersey. Og han av asiatisk opprinnelse, men her kommer han med den fine melodien Don't Break This Heart.

Så skal vi over til et engelsk blues rockeband som ledet av da han Bill Wyman, som var bassisten I Rolling Stones, men så sluttet å starte sitt eget orkester, og det var Billy Wyman's Rhythm Kings. Og så de resten av besetningen, det var sånn veteraner innenfor musikken. Og her kommer de med melodien Mississippi Flyer.

Så skal vi ta turen over til Louisiana i USA. Der det en blues-gitarrist, sanger og orkestermedlem. Når han spiller orkester, da har han med seg brødrene også. Det nemlig Kenny Neal, og her skal vi få han med Lean, Since I Met You Baby.

Vi fortsetter med amerikanske artister, og da har jeg plukket ut en country-sanger, han en låtskriver, produsent og skuespiller, og han populær fra 1960-tallet til opp til 1970. Og det Roy Drusky, og melodien Say You Stay Until Tomorrow.

vi fortsetter med amerikanske countryartister. Og da har jeg plukket ut en fra Texas. Han synger både country og blues, og han er låtskriver og gitarrist. Og han har vært aktiv siden 1990 og gitt ut 8 studiealbum, nemlig Ray Parnell. Og melodien han kommer med her, Take These Chains From My Heart.

Little Willis, det er amerikansk country-sanggruppe som startet opp i 2003, og her skal vi få de i melodien Love Me.

Så har jeg funnet frem til en country-rockegruppe fra Kentucky. Og hva annet kan det hette da enn Kentucky Headhunters? Og her skal vi få de I den kjente melodien som også Creedence hadde, Midnight Special, men litt raskere versjon.

Ja, det var en rask utgave av Midnight Special. Så jeg plukket ut en amerikansk dame, sanger og låtskriver. Hun har gitt ut 7 album, nemlig Ellen Jewell. Og melodi vi skal få høre nå, I'm a Little Mixed Up.

Så skal vi ta turen hjem att. Nå har vi vært så lenge i USA og spilt musikk at vi må ha noe norsk nå. Og da har jeg plukket ut en melodi av det norske blues- og rockbandet fra Lillestrøm, Oslo. J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og melodiene It's Over.

Ja, det var en nydelig melodi av Lauritsen og det Buckershot Hunters. Men nå har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få takke for meg med en melodi av orkester PK Dansefolket fra Møre og Romsdal. Og det melodien Blue Darling. Ha det bra og på gjenhør.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.